ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: I've seen the devil dance on sunset in every place.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას დიაგნოსტიკას სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით და ზოგადად რო და ენდე პროფესიონალებს მისამართი ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით ტელეფონი 0491-231-122 5-5-8-14-16-09
5: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რომ გადაარჩინეს სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
2: აი ია აი ტიტი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
0: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას დიაგნოსტიკას სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით და ზოგადად რო და ენდე პროფესიონალებს მისამართი ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით ტელეფონი 0491-231-122 5-5-8-14-16-09
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
3: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Ашвица да цхразе.
1: Да, ти сац чесрулда зурфасо радио мсменелебо диламшидо. დღეს 17 ივნისია, 4 შაბათი, ეს კიდევ რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზადაგზას. მე ლანა ვარ და ჩემთან ერთად დღეს ძალიან ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ. რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ სხვა მრავალი. რუბრიკა გვაქვს კიდევ ერთად, ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და პირველ საათში ძალიან მალე დაგიბრუნდება ამდეს პროგნოზით, ასევე კალენდარით, დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენებით, თუ დღევანდელი იუბილარებით და საათის ბოლოს ვალიუტის კურსით და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კიდევ უფრო მეტი და მეტი საინტერესო რუბრიკით თუ ინფორმაციით და დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

ჩემი დღე გზას ჰგავს, სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.

0: აკიბონდით ამინდის პროგნოზით დღეს სულეთ საქართველოში ზიამ ნავარაუდავი ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსი დაწყება ბორჯომი 24 გორი 27 ზუგდიდში ტემპერატურა 26 გრადუსამდე ნავარაუდავი დედაქალაქში ტემპერატურა 29 გრადუსაც მიაღწევს ცხეთაში 27 გრადუსი რუსთავში 31 გრადუსი სამწადიაში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე დაწყება სენაკშიც 28 გრადუსი ელოდებიან სოხუმში ტემპერატურა 24 გრადუს მიაღწევს, ხოლო ფოთში 25 გრადუსია ნავარაუდევი. ქობულეთში 24, ხაშურში 25, ხოლო ქუთაისში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე დაწყება. ეს ამინდის პროგნოზი იყო და მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდრის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის 17 ივნისის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ისტორიის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო პატარა ფაქტები გვხვდება ერთად, ამიტომ დარჩით თქვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 012-26-44-44.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-221-132. მეტი 558-4-16-09.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
7: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
8: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: კალენდარი.
1: აქცელდება გადაცემა გასაზაქსამი და გიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით. დღეს მოგეხსენება 17 ივნისია და დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა გაგაცნოთ და გაგახსენოთ ერთად მთელი ისტორიის განმავლობაში და ყველაფერს მე-15 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ვიწყებთ. 1462 წლის 17 ივნისი ვლად დრაკულამ მეჰმედ მეორეს ესხმის თავს, რის გამოც ეს უკანასკნელი ვლახეთიდან უკან იხევს. ძალიან მოკლედ მინდა ვლად დრაკულას შესახებ მოგიყვეთ. ვლად იგივე ვლად მესამეს, ისევე როგორც ვლად ცეპეშის სახელით არის ცნობილი, ცეპეში სხვადასხვაგვარად იგივეა რაც სარზე გამსმელი, რაოდენ ცუდად არ უნდა ჟღერდეს და ასევე ბოლონ სახელი ვლად დრაკულა, ან უბრალოდ დრაკულა. მინდა გითხრათ, რომ ასევე ბრემ სტოკერმა დაწერა რომანი დრაკულა და ზოგადად გრაფი დრაკულა, აი ეს ვამპირი მსგავსი ხასიათით სახელით და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ყველაფერი ამ კაციდან აიღო, ასე ვთქვათ, თვითონ სახელიდან დაწყებული და ზოგადად იგი ცნობილია იმით, რომ იყო ძალიან სასტიკი და აბსოლუტურად ყველას მოკლედ შეიძლება სარზე გასმით და ცეპეში სწორედ აქედან დაირქვა. ასევე სწორედ დღევანდელი 17 ივნისის ფაქტი, რომ მეჰმედ მეორე ესხმის თავს, როდესაც მეჰმედ მეორემ გადაწყვიტა ვლახეთის, იგივე რუმინეთის დაპყრობა, მეჰმედს დაახვედა

0: დრო სარზე გასმული ათასობით ადამიანი გალავნის წინ და იმდენად აი შემაშფოთებელი რეაქცია ჰქონდა ზოგადად ოსმალებს, რომ უკან თვითონვე დაიხიეს და ეს ძალიან ცნობილი და სასტიკი ფაქტია ზოგადად ისტორიაში. 1579 წელს სერ ფრენსის დრეიკმა ახალი ალბიონი ინგლისის საკუთრებად გამოაცხადა. ეს ახალი ალბიონი კალიფორნია იყო და სწორედ მე-16 საუკუნეში კალიფორნია არც მეტი არც ნაკლები ინგლისის საკუთრებას და ტერიტორიად ითვლებოდა. 1795 წელი ფრანგულმა თომავალმა გემმა ნიუ-იორკში საფრანგეთის მთავრობის მიერ ნაჩუქარი თავისუფლების ქანდაკება ჩაიტანა. თავისუფლების ქანდაკებაზე ძალიან მოკლედ, რომ ვთქვათ, ეს მოგეხსენებათ საფრანგეთის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ნაბოძვარი მონუმენტი გახლდათ და გახლავთ, რომელიც ლიბერტი აილენდზე, ანუ თავისუფლების კუნძულზე დგას და სპეციალურად დგას სწორედ ამ ტერიტორიაზე იმისათვის, რომ თითქოს ამერიკაში ჩასულ ახალ ხალხს მიესალმოს და ხვდეს მთელი გულკეთილებით და მთელი ამ თავისუფლების შეგრძნებით. ასევე მოგეხსენებათ, რომ ნობელმა ეიფელმა ინჟინერმა დააპროექტა მისი შინაგანი მექანიზმი, მისი გული და თვითონ ეს ქანდაკება, ეს მისი ინსპირაცია როდოსის კოლოსისგან აიღეს საბოლოოდ ფრანგებმა. 1940 წელი, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდი და ბალტიის სამი ქვეყანა ინტონეთი, ესტონეთი, ლატვია და ლიეტვა საბჭოთა კავშირის ოკუპაციაში მოხვდა. 1944 წელს რეფერენდუმის შედეგად დანიისგან დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადა ისლანდიაც. 1969 წელი უკვე ომი დამთავრებულია და ბორის პაკი ტიგრან პეტროსიანი დაამარცხა და ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და ბორისი 10 გზის მსოფლიო ჩემპიონიც იყო სხვათა შორის. 1971 წელი იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები ხელს აწერენ ოკინავის დაბრუნების შეთანხმებას და ასევე ერთი საინტერესო ფაქტი ამერიკაში 1972 წელს ამერიკის პოლიციამ დაკავა 5 ეჭვნი ტანელი, რომელთაც ბრალად ელდებოდა სასტუმრო უილტერ გეიჩი დემოკრატიული პარტიის შტატში მოსასმენი მოწყობილებების დამონტაჟება. ამის შედეგად აგორდა სკანდალი, რომელიც ისტორიაში შევიდა უოტერგეიტის სკანდალის სახელით და რომელმაც შეიძლება პრეზიდენტ რიჩარდ ნიქსონის პოლიტიკური კარიერაც ამ სკანდალი იმდენად დიდი და მასობრივი იყო და იმდენად მოედო მთლიან ამერიკას, რომ მოკლედ თვითონ ნიქსონი საკუთარი ნებითვე გადადგა, როცა მიხვდა, რომ აღარანაირი აზრი აღარ ჰქონდა მის მართლობას. ასევე სპეციალური ფედერალური საგამოძიებო ბიურო შეიქმნა კონკრეტულად ამ საქმის გამოძიებისთვის და აღმოაჩინეს, რომ თურმე ნიქსონი და მისი ეგრეთ წოდებული ბანდა გახვეული იყო კანონდარღვევის უამრავ შემთხვევაში, რომელიც მოიცავდა საარჩევნო კამპანიის დარღვევას, პოლიტიკურ შპიონობას, აპოტაჟს, არალეგალურ შეჭრებს, ზოგადად გაუმართლებელ საგადასახადო აუდიტებს, არალეგალურ მოსმენებს მასშტაბურ არეალზე და კიდევ მრავალი სხვა. საბოლოოდ რიჩარდ ნიქსონი ასე შევიდა ამერიკის ისტორიაში. და დღეისათვის ბოლო 1994 წელი 17 ივნისი FIFA მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მოგეხსენებათ, ეს დღევანდელი რეალობისთვის ძალიან ნაცნობი და საინტერესო თემა გახლავთ. აი ეს იყო კალენდარის პირველი ნაწილი. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით კალენდარის მეორე ნაწილით, სადაც დღევანდელ დღეს დაბადებულებს განვიხილავთ. დღევანდელი იუბილარები გველოდებიან, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსეს ხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარი აქ ჯეროდეს.
4: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კალენდარი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილით. დღეს 17 ივნისია და დღევანდელი დღის იუბილარები მინდა რომ გაგაცნოთ. ჩვენი პირველი იუბილარი ბრიტანული და ჰოლივუდური კინოს ნამდვილი არისტოკრატა ცნობილი კენეთ ბრენა კაცი, რომელიც შექსპირის თანამედროვე რეინკარნაციად ითვლება. ბრენამ მოახერხა ის, რაც კინოს ისტორიაში თითქმის არავის გაუკეთებია, ის ოსკარზე ნომინირებული იყო 7 განსხვავებულ კატეგორიაში, როგორც რეჟისორი, როგორც მსახიობი, როგორც სცენარისტი და როგორც პროდიუსერი. მისი მთავარი მიღწევა კლასიკური ლიტერატურის გაცოცხლება ჰამლეტიდან და ჰენრი მე-5-დან დაწყებული თანამედროვე ბლოკბასტერ ტორამდე და აგათა კრისტის ეკრანიზაციამდეც მათ შორის, სადაც მან თავად შესვლა დეტექტივი პუაროს როლი და კენეთ ბრენა დღეს 66 წლის გახდა. გადავინაცვლოთ მუსიკის სამყაროში, სადაც დღეს ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პიონერი ჯგუფ The Orbis დამფუძნებელი ალექს პატერსონი აღნიშნავს დაბადების დღეს 1980-იან წლებში, როდესაც ყველა ხმაურიან ტექნოს უსმენდა. პატერსონმა შექმნა სრულად ახალი ჟანრი, ამბიენტ ჰაუსი. მან დამტკიცა, რომ ელექტრონული მუსიკა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საცეკვაო, არამედ ღრმა, კოსმოსური და ჰიპნოტური მათ შორის. მისი შემოქმედება დღემდე შთაგონების წყაროა ისეთი არტისტებისთვის, როგორებიც არიან მაგალითად რედიოჰედი. პატერსონი დღეს 67 წლის გახდა. მოდის ინდუსტრია ასევე 17 ივნის თავის ერთ-ერთ ყველაზე პროვოკაციულ და მე ამბობ ხე გენიოსულ ლოცავს. ეს არის იტალიელი დიზაინერი ჯანფრანკო ფერე, რომელსაც მოდის სამყაროში არქიტექტორს უწოდებენ. ფერეს პირველი პროფესია მართლაც არქიტექტურა იყო და სწორედ ეს ცოდნა გადაიტანა მან ტანსაცმელში. მისი კაპები და კოსტიუმები გამორჩეოდა მკაცრი გეომეტრიული სტრუქტურით და საოცარი სიზუსტითაც მათ შორის. მისი უდიდესი მიღწევა იყო ლეგენდარული ფრანგული მოდის სახლის დიორის სამხატვრო ხელმძღვანელობა, სადაც მან ფრანგულ გლამურს იტალიური სტრუქტურული გენიალურობა შემატა. ფერე დღეს 82 წლის გახდებოდა. ლიტერატურის მოყოლთათვის დღეს განსაკუთრებული დღეა. 17 ივნის დაიბადა მე-19 საუკუნის უდიდესი გერმანელი პოეტი და რომანტიკოსი ფერდინანდ ფრეილგრატი. ეს იყო კაცი, რომელმაც თავისი ლექსებითა და პოლიტიკური აქტივიზმით მე-19 საუკუნის ევროპული რევოლუციის სული შვა. მისი უდიდესი მიღწევა გარდა გენიალური პოეზიისა იყო მსოფლიო ლიტერატურის თარგმნა. სწორედ მან გააცნო გერმანულ ენოვან მკითხველს უილიამ შექსპირისა და ვიქტორ ჰიუგოს შედევრები, რითაც შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ კულტურული ხიდი დასდო ევროპულ ქვეყნებს შორის. ბოლოს კლასიკური მუსიკის გიგანტი იგორ სტრავინსკი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე რევოლუციონერი კომპოზიტორი დაიკავებს ამ სიას. სტრავინსკიმ თავდაყირა დააყენა მუსიკალური სამყარო მისი ბალეტის წმინდა გაზაფხულის პრემიერაზე პარიზში. მუსიკა იმდენად ნოვატორული და აგრესიული იყო, რომ დარბაზში მყოფებმა პუბლიკამ ნამდვილი აჩანყება მოაწყო და სკამების მსხვრევა დაიწყო გაუკონტროლებული ემოციებიდან. და მისი მთავარი მიღწევა მუსიკაში რიტმის, როგორც მთავარი მამოძრავებელი ძალის გათავისუფლება ზოგადად და მის გარეშე თანამედროვე აკადემიური და კინო მუსიკას კი სრულიად სხვაგვარი იქნებოდა. და სწორედ ეს გახდა დღევანდელი ჩვენი ბოლო იუბილარი. ესეთი მრავალფეროვანი იუბილარების სია გვქონდა დღევანდელ დღეს. ეს კი რუბრიკა კალენდარი იყო. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე რუბრიკა ვალიუტის კურსით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვალუტის კურსი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, გიწაკიბრუნდით ვალუტის კურსით. დღეს 17 ივნის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრია. 1 ევროს შეძენა 3.8 თეთრად შეძლებთ. 100 რუსული რუბლი 3.67 თეთრი. 1 თურქული ლირის ღირებულება 6 თეთრია. 10 არაბული დირჰამი 7.22 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.20 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარის ღირებულება 1.97 თეთრია, ხოლო 1 აზერბაიჯანული მანათის შეძენა 1.56 თეთრად შეძლებთ. ეს ვალუტის კურსი იყო და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. წინ ძალიან საინტერესო მეორე ურთიერთობის საათი გველდება, რუბრიკა პერსონა, ასევე საათის შუამონაკვეთში სპორტის სიახლეები, რუბრიკა პრეისტორია, სადაც ძალიან საინტერესო ისტორია გველის ერთად და ასევე მუსიკის შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით დასრულდება ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პერსონა.
1: ძალდება გადაცემა გასათახსან, მე კიდე ბრუნდით რუბრიკა პერსონით და მოგეხსენებათ კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ პერსონები და პერსონაჟები, რომელთა სახელებიც საუკუნეების მანძილზე საშენებათ ფილმებს, მითებს და ლეგენდებს უკავშირდება ზოგადად. და როდესაც გვესმის სახელი გრაფ დრაკულა ჩვენს თვალწინ, მაშინვე იხატება შავ პლაშში გამოწყობილი ვამპირი, რომელიც ტრანსილვანიის ბნელ ციხესიმაგრეში ცხოვრობს, თუმცა დღეს მე მოგიყვებით ამ სახელის მიღმა დამალულ რეალურ შოკის მომგვრელ ისტორიას დღევანდელ ჩვენი გმირი, დღევანდელი რუბრიკის პერსონის გმირი, ვლახეთის ლეგენდარული მმართველი ვლად მესამე ცეპეში იქნება და მოკლედ გადაწყვეტა რეალურ ადამიანზე. მოგიყვეთ, რომელიც მე-15 საუკუნის მოქმედი პერსონა გახლდათ და ასე რომ დღევანდელ ამ რუბრიკას დაიკავებს სწორედ ვლახეთის, იგივე რუმინეთის მმართველი. დავიწყოთ მთავარი ფაქტით, საიდან გაჩნდა სახელი დრაკულა და რატომ ეცახიან მას დღემდე. ასე, ვერს გონია რომ ეს ვამპირის სინონიმია, თუმცა რეალობა სულ სხვანაირია. ვლადის მამა, ვლად მეორე, რაინთა ელიტარული საიდუმლო გაერთიანების დრაკონის ორდენის წევრი იყო, რომელიც ახდა რომის იმპერატორმა ქრისტიანული სამყაროს დასაცავად შექმნა. რუმინულად დრაკონს დრაკუ ჰქვია, როდესაც ვლად მესამე დაიბადა, მას უბრალოდ დრაკულა შარქვეს, რაც თარგმანში ნიშნავს დრაკონის შვილს. თუმცა მოგვიანებით მისმა მტრებმა ეს სახელი სხვანაირად გაიგეს, რადგან რუმინულად დრაკუ დრაკონის გარდა ეშმაკსაც ნიშნავს. ასე იქცა დრაკონის შვილი ეშმაკის შვილად და ასე შერქვა მას მსგავსი საზარელი სახელი, მაგრამ საიდან გაჩნდა მისი მეორე უფრო საშინელი მეტსახელი ცეპეში, მოკლედ მას მოიხსენებენ როგორც ვლად მესამეს, როგორც ვლად ცეპეში და ვლად დრაკულას. რას ნიშნავს ცეპეში? სიტყვა ცეპეში რუმინულად სარზე გამსმელს ნიშნავს. ვლადმა ბავშვობა ოსმალეთის იმპერიაში მძევლობაში გაატარა, სადაც ისწავლა აღმოსავლური ფსიქოლოგია და დასჯის ყველაზე სასტიკი მეთოდებიც მათ შორის. როდესაც ის ვლახეთის ტახტზე ავიდა, ქვეყანაში კორუფციისა და კრიმინალის წინააღმდეგ დაუნდობელი ომი გამოაცხადა და მისი მმართველობის დროს ნებისმიერ დანაშაულზე იქნებოდა ეს დიდი ქურდობა, თუ უბრალოდ ყუილი სასჯელი იყო ერთი ადამიანს ცოცხლად სვამდნენ ან სარზე. და ეს ფაქტი არასდროს ისრულებოდა, ისტორიკოსები წერდნენ, რომ ვლად ცეპეშის დროს ქვეყანაში ისეთი აბსოლუტური წესრიგი დამყარდა, რომ დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შარდემონთან უქროს თასი იდო, საიდანაც ნებისმიერ გამვლელს შეძლო წყლის ძალევა და მთელი მისი მმართველობის განმავლობაში ეს ოქროს თასი არავის მოუპარავს. ვლად ცეპეშის სამხედრო გენიალურობა და ფსიქოლოგიური ტერორი პიკს 1462 წელს აღწევს, როდესაც ვლახეთში უზარმაზარი არმიით თავად სულთანი მეჰმედ მეორე შეიჭრა. ეს ყველაფერი სწორედ 17 ივნისს მოხდა, დღევანდელი დღის წორსა, სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე მასე მომეყოლა თქვენთვის. ვლადს მცირე ჯარი ჰყავდა, ამიტომ მან გამოიყენა ეგრეთ წოდებული პარტიზანული ომის ტაქტიკა, მან მოაწყო ლეგენდარული ღამის თავდასხმა, როდესაც თავად გადაიცვა თურქული ტანსაცმელი, შეღწია სულთნის ბანაკში და აბსოლუტური ქაოსი დათესაო, ასე ამბობენ ისტორიკოსები. ხოლო როდესაც თურქეთის არმია დედაქალაქთან მიუახლოვდა, მათ წინ გადაიშალა ცურათი, რომელიც ისტორია დღემდე მწარედ იხსენებს. რამდენიმე კილომეტრია გადაჭიმული იყო სარზე გასმული 20000 თურქი წვეს ცხედარი. ამ სანამდვილეოდ ფსიქოლოგიური შოკი მიაყენა ზოგადად დაუმარცხებელ სულთანს, რომ მან არმია მოაბრუნა და უკან დაიხია. სწორედ ამიტომ რუმინულ ისტორიაში ვლად ცეპეში მიჩნეულია სხვადასხვა ეროვნულ გმირად, რომელმაც სამშობლო თურქული ოკუპაციისგან იხსნა, თუმცა ერთ-ერთ ყველაზე მრისხანე მმართველად არამხოლოდ რუმინეთის, არამედ სამყაროს ისტორიაში. საუკუნების შემდეგ ბრიტანელმა მწერალმა ბრეტ სტოკერმა იპოვა ძველი ჩანაწერები ვლად დრაკულას შესახებ და მისმა საშინელმა მეტსახელმა და სისხლიანმა ბრძოლებმა მწერალს თააგონა, მოკლედ შექმნა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ვამპირის პერსონაჟი. თუმცა რეალური ვლადი არ ყოფილა მონსტრი, რომელიც დიდი ალბათობით ღამით კუბოდან დგებოდა, ის იყო თავის ეპოქის სასტიკი მართველი და დრაკონის ორდენის მებრძოლი, რომელიც გადარჩენისთვის ყველაზე რადიკალურ მეთოდებს იყენებდა კიდეც. ეს რუბრიკა პერსონა იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით სპორტის სიახლეებით, ბევრი ნიუსი გვაქვს ფეხბურთში მოგეხსენებათ, დარჩით ჩვენთან ერთად, მალე დავბრუნდები.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში გთავაზობთ დიაგნოსტიკას მკურნალობას თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად მთელი ქსელის მასშტაბით ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
6: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდაგებული სპორტის სიახლეებით და მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში არგენტინა ალჟირს დაუპირისპირდა და 3-0 დაამარცხა. მსოფლიო მასშტაბით გულშემატკივრებმა ლეონელ მესის მორეგი ისტორიული საღამო იხილეს ლეგენდარულმა არგენტინელმა ალჟირს ჰეტ-ტრიკი. შესულა და შეიძლება ითქვას, რომ პირადად მოუგო კიდეც მათ. ინტერ მაიამის სუპერვარსკვლავმა ალჟირის ბება მე-17 წუთზე დაიწყო, როდესაც ზიდანის კარი შორეული გასროლით აიღო პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა. მეორე ნახევარი არგენტინამ კვლავ აქტიურად დაიწყო და მე-60 წუთზე 8 ოქროს ბურთის მფლობელმა დუფლი გაიფორმა. 76-მე წუთზე ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ აიღო ალჟირის ნაკრების კარი და მოსლავ კლოზეს რეკორდი გაიმეორა. ლეოს მუნდელების ისტორიაში 16 გატანილი გოლი დაუკრავდა, რაც ბომბარდირთა დავაში საუკეთესო შედეგია. მას ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირობამდე მხოლოდ ერთი გოლი აშორებს. შეგახსენებთ, რომ მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 6 მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშა. ის ასევე გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მუნდელაზე ჰეტ-ტრიკი შეასრულა. არგენტინელმა კრისტიანო რონალდო შედეგიც კი გაუმჯობესა. ასე ვგეტყვით, რომ ლიონელმა თავისი პირველი გოლი მუნდელაზე ზუსტად 20 წლის წინ ამ დღეს სერბეთის ნაკრების კარში გაიტანა. არგენტინა კი მეორე ტურის მატჩ 22 ივნის ავსტრიის წინააღმდეგ გამართავს. კონგოსთან მატჩის წინ ცნობილი გახდა, რომ რობერტო მარტინესი მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ პორტუგალიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტს დატოვებს. ესპანელ სპეციალისტს კონტრაქტი ივლისის ბოლოს ეწურება და განხორციელებას არ აპირებს. გადაწყვეტილება უკვე შეთანხმებულია პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციასთანაც, რომელიც ახალი მთავარი მწვრთნელის ძიებას უკვე შეუდგა. თოქ სპორტის ჟურნალისტის ალექს კრუკის ინფორმაციით, მარტინესი სანაკრებო კარიერის დასრულების შემდეგ საკლუბო ფეხბურთში დაბრუნება სურს. შეგახსენებთ, რომ პორტუგალიის ევროპული ნაკრები მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში კონგოს დაუპირისპირდება. აღნიშნული მატჩი კი დღევანდელი დღით 17 ივნისის თარიღდება და თბილისის დროის 21 საათზე დაიწყება კიდეც. 2026 წლის მუნდელას პირველ ტურში ერაყის ტოლე სოლბაკის გაწვრთნილ ნორვეგიასთან 1-4 განადგურდა. 29 წუთზე დევიდ ვოლფეს საგოლე პასით ჰოლანდმა ანგარიში გახსნა. 29 წუთზე ერაყის ნაკრებმა ანგარიში გაათანაბრა საგოლე პასი ამირ ალ-ამარის აქტივშია. ჰუსეინმა თავით ბწკინვალეთ შეასრულა. 53 წუთზე ერაყელთა მცველის ცუდი პასით ჰოლანდმა ისარგლებ ლა პასი ჩაჭა და დუბლიც შეასრულა. სკანდინავიელებმა ტაიმი 2-1 მოიგეს. 76-მე წუთზე ნორვეგიელთა კაპიტანის მარტინ ოდეგორის საგოლე პასით ლეო ოსტიგორმა სხვაობა 2 ბურთამდე გაზარდა. 6-ე დამატებულ წუთზე ერლინგ ჰოლანდმა იაქტიურა მეორე სირთულეზე ბრძოლა მოიგო და საბოლოოდ ერაყელი ფეხბურთელის ჰუსეინის ავტოგოლი დაფიქსირდა მათ შორის. დიდი დეშამის გარწმუნება საფრანგეთმა 2026 წლის მუნდელის პირველ მატჩში სენგალს 3-1 მოუგო. მბაპემ დუბლი შეასრულა, რაბიოს პასით ბარკომ შეაგდო ერთ-ერთი საპასო გოლი. ბაეს აქტივშია სენგალთა შესრულებულ დუბლით. კილიან მბაპე საფრანგეთის ყველა დროის ბომბარდირი გახდა. მას აქტივში 58 გოლია. ოლივე ჟიროს გადაასწრო კიდევაც მან.

0: ბუასას მსუბუქ წონი დივიზიონში ილია თოფურიას გადასვლისა და გაჩემპიონების შემდეგ ერთი შეხედვით ყოველგვარი ინტრიგა დაკარგული იყო, თუმცა თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ელ მატადორთან ჯასტინ გეიჯის მიერ მოპოვებულმა გამარჯვებამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ამ უკანასკნელს ნოემბერში 38 წელი უსრულდებოდა ჯერჯერობით კარიერის დასრულებაზე არაფერი უთქვამს, რის გამოც მისი შესაძლებლობებისა და სამომავლო გეგმების განხილვა ისევ აქტუალურია. გეიჯის თაობაზე საკუთარი აზრი ლეგენდარულმა კონორ მაკგრეგორმაც დააფიქსირა, რომელმაც არიელ ჰელვანის გადაცემაში სტუმრობისას ასეთი კომენტარი გააკეთა, როდესაც ოპტიმალურ ფორმაში ჯასტინ გეიჯი ძალიან კარგია, თუმცა როდესაც სათანადო ფორმასგან შორს არის, უბრალოდ საშინელი მებრძოლია. დარწმუნებული ვარ, მის თემას ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შევძლებ, დგომაში ჩემს პირისპირ მყოფი ჯასტინი უბრალოდ განადგურდება. ეს გახდა სპორტის სიახლეები, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა პრეისტორიით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტო ასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 131 122, 558 16 09. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16.03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრეისტორია.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიით და დღეს მინდა მოგიყვეთ რიდლ სკოტის ფილმ უცხოზე, მის შექმნის ისტორიაზე და იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან გაჩნდა ეს გენიალური იდეების ესეთი კრებული. მანამდე კი თვითონ რიდლ სკოტზე მინდა ორი სიტყვით გესაუბროთ. იგი ბრიტანული რეჟისორი და პროდიუსერია, რომელიც თანამედროვე კინემატოგრაფის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფიგურად ითვლება დღემდე და დარწმუნებული ვარ, მისი შექმნილი ფილმებიდან ერთ-ერთი მაინც იქნება თქვენი საყვარელი, იმიტომ რომ მას ეკუთვნის არაერთი სამეცნიერო ფანტასტიკა, მაგალითად როგორც არის უცხო ელიენი, რაც დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის მთავარი თემა იქნება, ასევე ისტორიული ეპოსები, მაგალითად გლადიატორი, ხუთი ოსკარის მფლობელი ისტორიული ბლოკბასტერი მოგეხსენებათ, ასევე ზეციური სამეფო, ჯვაროსნული ლაშქრობების ეპოქის მასშტაბური მოკლედ ასახვის მთელი, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვა, მან ნიჭი ჩათო ამ ყველაფერში, გამოირჩევა ზოგადად დეტალებისადმი სიყვარულით. ასევე ახალი ფილმი ნაპოლეონი და მათ შორის გლადიატორი მეორე მის სახელს უკავშირდება. რაც შეეხება უშუალოდ ფილმ უცხოს, ეს ვიზუალური სამყარო და ჰოლივუდის სტუდიებმა, არამედ ერთმა გენიალურმა შვეიცარელმა მხატვარმა შექმნა და სწორედ ამ მხატვარზე და ამ რეჟისორის გარდაცვალებულ მუშაობაზე მოგიყვებით. 1970-იანი წლების ბოლოს რეჟისორი რიდლი სკოტი უდიდესი პრობლემის წინაშე დადგა. მას ჰქონდა იდეალური სცენარი კოსმოსურ ხომალდზე დაუნდობელი არსების თავდასხმაზე, თუმცა ვერცერთი ჰოლივუდელი დიზაინერი ვერ ახერხებდა ისეთი მონსტრის დახატვას, რომელიც მაყურებელს მართლა შეეშინებდა და თან ნოვაციურიც იქნებოდა. ყველა ვარიანტი ბანალურ მწერს ან დიდ ხრელს ჰგავდა, თვითონ ამბობს რეჟისორი, ასე რომ ყველა ჩანახაც იცუნებდა ფილმი ჩავარდნის პირას იყო, სანამ სცენარისტმა რეჟისორს არაჩვენა ერთი შვეიცარიელი მხატვრის ჰანს რუდოლფ გიგერის ნახატების კრებული სახელწოდებით ნეკრონომიკონი. რიდლი სკოტმა როგორც ეს ნახატები დაინახა, როგორც კი დაინახა, თქვა რომ ეს არის, ეს არსება ნაპოვნია, მაგრამ რეალურად ამ ნახატებს ალკე პრეისტორია ჰქონდათ. გიგერი მთელი ცხოვრება იტანჯებოდა უმძიმესი ფსიქოლოგიური აშლობით, ღამის კოშმარებით. ის ღამით იღვიძებდა საშინელი ხილებისგან და იღვიძდა ექიმის რჩევით. ამ გაღვიძების შემდგომ კოშმარები ისგან გასათავისუფლებლად მათ ტილოზე ხატავდა. მან შექმნა სრულიად ახალი მიმდინარეობა ხელოვნებაში, რომელსაც ბიომექანიკა ეწოდა, სადაც ადამიანის ანატომია და ხორცი ცივი უსულო მეტალით იყო, ასე ვთქვათ, შეზრდილი და სწორედ მან ჩამოაყალიბა ეს ახალი სტილი, რაც შემდეგ სამეცნიერო ფანტასტიკაში და ასევე ჰორორ ფილმებისთვის მთავარ მამოძრავებლადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. უფრო მეტიც, ფილმზე მუშაობისას დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მხატვრის საყვარელმა ქალმა და მუზამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და ამან კიდევ უფრო მეტად, როგორ თქვა, თითქოს მოკლა მისი შემოქმედება. პირადი ტკივილი და ტრამვა მის ვიზუალურ საძირკვლად გადაიქცა და ჰოლივუდის პროდიუსერები იმდენად შეშინდათ გიგერის ნახატების, რომ თავიდან ფილმის დაფინანსება საერთოდ აკრძალეს. მოკლედ, ზედმეტად ავადმყოფურია პირდაპირ ასე განუცხადეს ლეგენდარულ რეჟისორს, თუმცა რიდლი სკოტმა იბრძოლა, მხატვარი პირდაპირ გადასაღებ მოედანზე ჩაიყვანა მათ შორის და საკუთარი ხელით, საათობით, აეროგრაფით შეაღებინა კოსმოსური ხომალდის დეკორაციები. შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა, ზოგადად ფილმმა უცხო კინოისტორია შეცვალა, ხოლო თავად ჰანს გიგერმა ამ ნახატებისა და კოშმარების წყალობით 1980 წელს ჰოლივუდის უმაღლესი ჯილდო ოსკარი მიიღო, არც მეტი, არც ნაკლები, საუკეთესო ეფექტებისთვის. ესეთი ახალონების პარადოქსული პრეისტორია, ის რაც იწყება როგორც ერთი ადამიანის პირადით, კივილი, ღამის შიშები, кошмарები, სწორი რეჟისორის ხელში შეიძლება იქცეს მსოფლიო კულტურის საკულტო ნიმუშადაც, რომელიც 10 წლეულებს უძლებს. ფილმი უცხო, იგივე უცხო პლანეტელი დღემდე ძალიან აქტუალური და ცნობილი ფილმია, მათ შორის ძალიან ცნობილი რეჟისორიც ყავს და აი ასეთი იყო მისი შექმნის ისტორია, თუ მისი ზოგადად ვიზუალის. ეს რუბრიკა პრეისტორია იყო, მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით, მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: არის სიახლეები.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მეკი დაგიმონდით კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეებით დიდხნიანი დუმილის შემდეგ ტომ ჰოლანდმა ბოლო ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ზენდეიაზე საიდუმლოდ მართლაც იქორწინა. მსახიობის შეკითხვა AI-ის მიერ გენერებულ ქორწილის ფოტოებზე და უსვეს, რომლებიც ინტერნეტში გავრცელდა და შეცდომაში არაერთი ადამიანი შეიყვანა. ჰოლანდმა აღნიშნა, რომ ფოტოების გავრცელების შემდეგ ბებიამისმა ინერვიულარადგან ეგონა, რომ ქორწილში არ დაპატიჟეს. კითხვაზე მოტყუდნენ თუ არა ოჯახის სხვა წევრები. ჰოლანდმა პაუზის შემდეგ ჟურნალისტს ასე უპასუხა: არა, რადგან ყველა იქ იყო. შემდეგ კი მსახიობმა დასწინა ამ თემაზე: მეც ვერაფერს გაიგებთ. აღსანიშნავია, რომ საიდუმლო ქორწინების შესახებ აქამდე სხვა კომენტარი არც ტომ ჰოლანდს და არც ზენდეიას არ გაუკეთებიათ. ტომი და ზენდეია ერთმანეთს სპაიდერმენის გადაღებაზე 2016 წელს შეხვდნენ, ხოლო ურთიერთობა 2021 წელს გაასაჯაროვეს. მათი ნიშნობის ამბავი კი გასულ წელს გავრცელდა, როცა ზენდეია ოქროს გლობუსის დაჯილდოების ცერემონიაზე ნიშნობის ბეჭედით გამოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ წყვილი იშვიათად საუბრობს ურთიერთობასა და პირად ცხოვრებაზე.

0: SpaceX-ის წყალობით ილონ მასკი მსოფლიოში პირველი ტრილიონერი გახდა, თუმცა ამ ისტორიულ მომენტამდე კომპანიის გენერალური დირექტორი აქტიურად ამტკიცებდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ფულს ფასი დაიკარგება. ერთ-ერთ ვიდეოში მასკმა განაცხადა, ხელოვნური ინტელექტი და რობოტები იმდენ პროდუქტს აწარმოებენ და იმდენ სერვის უზრუნველყოფენ, რომ ადამიანების საქმე აღარ დარჩება, თო ილონის ლოგიკით ამის შემდეგ საქონელსა და მომსახურების წარმოების ფულის მასის მიწოდების გადააჭარბებს, რაც დეფლაციას გამოიწვევს. იაფი ავტომატიზირებელი შრომისა და ფულის მასის ზრდის შეჩერების პირობებში ვალუტის საჭიროება უბრალოდ გაქრებაო. მასკის წარმომადგენელი მომავალი, სადაც ფულის ქონა აზრი არ აქვს, მკვეთრ კონტრასტშია მისივე უზარმაზარ ქონებასთან. ის ამჟამად 1.1 ტრილიონით მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანებთან სიაში პირველ ადგილას აბიზნესმენმა პიტერ დაიმანდისმა მასკთან საუბრისას სწორედ ამ ირონიაზე გაამახვილა ყურადღება. ანუ ზუსტად იმ დროს, როდესაც მულტიტრილიონერი ხდები, ფული ფას კარგავს? დიახასია, უპასუხა მასკმა. დილას რუსეთმა კიევს კვლავ შეუტია დარტყმა. ქალაქის თითქმის ყველა რაიონს მოედო კიევ პეჩერის ლავრაში მაძინების დროის სახურავის ცეცხლ გაუჩნდა, ხანძარი გაჩნდა ასევე დოუჟინკოს სახელობის ეროვნულ კინოსტუდიაშიც, რამაც უკრაინის უძველესი კოსტიუმების კოლექცია განადგურა. როგორც უკრაინის კულტურის მინისტრმა და ვიცე-პრემიერმა ჰუმანიტარული პოლიტიკის საკითხში ტატიანა ბერეჟნამ დაწერა, კინოსტუდიაში დაახლოებით 100,000 კოსტიუმი და 3 მილიონი სხვადასხვა სამოსი ინახებოდა. დაბომბვის შედეგად დაზიანდა კინოსტუდიის სხვა შენობა ნაგებობები. კინოპროდიუსერი გამოცემა მედიზას უყვება, რომ დოუჟინკოს კინოსტუდიას იგივე მნიშვნელობა აქვს უკრაინისთვის, რაც იტალიისთვის ჩინეთშიდას. სერიალ House of Dragon-ი, რომლის მთავარი რეჟისორები რაიან კონდალი და მიგელ საპოჩნიკი არიან, ეკრანებზე პირველად 2022 წლის 21 აგვისტოს გამოჩნდა. პროექტი საკულტო სერიალის Game of Thrones-ის პრიკველია. სერიალში მოვლენები Game of Thrones-ამდე დაახლოებით 200 წლით ადრე ვითარდება. მეორე სეზონში მოვლენები მწვანეებსა და შავებს გარშემო ვითარდება, რომლებიც საცალკე ემზადებოდნენ ომისთვის. დეიმონი კი მთელი სეზონის განმავლობაში ჰარჰელში იყო გამოკეტილი და ჯარს აგროვებდა. სანამ ყველანი მესამე სეზონის პრემიერას ველოდებით, მოდი გადავხედოთ იმ ყველაფერს, რაც მესამე სეზონზე ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ HBO მესამე სეზონის ოფიციალური სიფსინი ჯერ არ გამოქვეყნებია, მეორე სეზონი ზუსტად იქ დასრულდა, სადაც წიგნის ცეცხლი და სისხლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ბრძოლა უნდა დაიწაროს. ასე რომ შოურენმა და კონდალმაც დაადასტურა, რომ ეს მოვლენები სერიალის მესამე სეზონის პრემიერიდან ძალიან მალე განვითარდება. თარდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მესამე სეზონი ალბათ იქნება. ასევე ბრძოლა სერიალში ძალიან მალე მოხდება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რაც აქამდე გაგვკეთებია. ბრძოლა ყველაზე გრანდიოზული რამ უნდა იყოს, რაც კი ოდესმე გადაგვიღია. უბრალოდ გვინდოდა გქონოდა დრო და სივრცე, რათა ყველაფერი იმ დონეზე გაგვკეთებინა, რაც ფანებს აღაფრთოვანებდა და მათ მოლოდინებს გამართლებდა, განაცხადა მან. ეს იყო შოუ ბიზნესისა და კულტურის დღევანდელი თუ ახლო სიახლეები. მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათით. 2 საათი უკვე დასაშვლელს მიუახლოვთ და წინ კი სტატისტიკა გველოდება, ასევე გველოდება რუბრიკა ავტოსალონი, ძალიან საინტერესო ავტოინდუსტრიის ინფორმაციებითა თუ ისტორიებით, ასევე სამედიცინო რჩევები და ბოლოს სამეცნიერო ახალი აღმოჩენები თუ დასკვნები რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
1: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-14-16-09.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და გადავწყვეტ დღევანდელი რუბრიკა. დღევანდელი რეალობისთვის ყველაზე აქტუალურ თემას დავუთმოთ. ეს არის ტექნოლოგიები და სამუშაო ადგილების ტრანსფორმაცია და ახალი სტატისტიკა სწორედ ამ თემას იკვლევს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დასაქმების მომავლის ანგარიშის მიხედვით უახლოეს 5 წელიწადში გლობალური კომპანიების 85% გეგმავს ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული პლატფორმების აქტიურ ინტეგრაციას. ტექნოლოგიური პროგრესის შედეგად მსოფლიო მასშტაბით 83 მილიონი სამუშაო ადგილი სრულიად გაუქმდება. თუმცა, პარალელურად ახალი ციფრული ეკონომიკა შექმნის 69 მილიონ ახალ პოზიციას. ეს ნიშნავს, რომ გლობალური შრომის ბაზარი სუფთა დანაკარგის სახით 14 მილიონ სამუშაო ადგილს დაკარგავს. კვლევის მიხედვით, მიმდინარე სამუშაო ძალის 48% დასჭირდება არსებული უნარების სრული გადამზადება ან განახლება, რათა შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები ბაზარზე. კომპანიების მიერ ყველაზე მოთხოვნად უნარებად დასახელებული ანალიტიკური აზროვნება, ხელოვნური ინტელექტის მართვა და სისტემური კოდირება. დასაქმებულთა მხოლოდ 30% აქვს დღეს ამ მიმართულებით ელემენტარული საბაზისო განათლება. საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის მონაცემით, გლობალური პანდემიის შემდგომ მაღალ კვალიფიკაციური პოზიციის 28%

0: 90% აზიისა და აფრიკის განვითარებად რეგიონებზე მოძრაობა ნუცაურიც არ უნდა იყოს, რაც იწვევს ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკული რესურსების დეფიციტს მათ შორის. ეს იყო მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმისა და წამყვანი ორგანიზაციების ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ასახავს გლობალური ბაზრების ტრანსფორმაციასა და უახლოეს გამოწვევებს. ასევე სტატისტიკამ გვიბიძგებს, ასე რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ ახალი პროფესიები შევისწავლოთ, ახალ პროფესიებს ასე ვთქვათ, ჩავუსხდეთ და ავითვისოთ, რადგან ტრადიციული პროფესიები რიგწილად სრულად განადგურების თუ არა შენაცვლების პირას მაინც არიან. ეს რუბრიკა სტატისტიკა იყო, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ავტოსალონით. ძალიან საინტერესო ისტორია გველოდება სამ უდიდეს ავტო ინდუსტრიის გიგანტზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: აი ლაინი ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: ავტოსალონი.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და დღეს ძალიან საინტერესო ისტორია გველი ძალიან ცნობილი მანქანის შექმნასთან და დაკავშირებით. მანამდე კი მინდა გაგახსენოთ 3G, ეს ნიშნავს ავტოინდუსტრიის ისტორიაში არსებობს სამი უდიდესი იტალიური გვარი, სამი დიზაინერი, რომელთაც ჩვენ 3G-ს ვუწოდებთ ზოგადად, და მათ შექმნეს ყველაფერი, რასაც დღეს თანამედროვე სპორტკარი ჰქვია. და დღეს მინდა ამ სამეულიდან ერთ-ერთზე, მარჩელო განდინიზე მოგიყვეთ, კაცზე, რომელმაც 1960-იან წლებში დახატა მანქანა, რომელმაც საავტომობილო დიზაინის წესები მიწასთან გასწორა და ლამბორგინი კოსმოსურ ხომალდად დაქცია, ასეც ამბობენ. მოგეთ 1971 წელს ახალგაზრდა მარჩელო განდინი, რომელიც ლეგენდარულ ატელიე ბერტონში მუშაობდა, საიდუმლო დავალებას იღებს ლამბორგინისგან უშუალოდ. დავალება ასეთი იყო, უნდა შექმნილიყო ლამბორგინი მიუარას შემცვლელი, რომელიც სოფლიოს გაუგნებდა. განდინიმ გვერდზე გადადო მანამდე არსებული ყველა კლასიკური მომრგვალებული ფორმა, აიღო სახაზავი და შექმნა რადიკალური აგრესიული სოლისებრი დიზაინი. თვითონ თქვენ რომ ნახოთ, როდესაც უკვე ახსნია მანქანასთან დაკავშირებით დიზაინი, რომ ნახოთ, ძალიან მოუტკუთხედებულია, მაგალითად იმ დროისთვის სენსაცია იყო და მსგავსი არაფერი ეგულებოდათ მოკლედ 70-იანებში იმ პერიოდში. და ეს იყო პირველი ავტომობილი ისტორიაში, რომელსაც ჰქონდა ვერტიკალურად ზემოთ ასაფრენი კარები, ეგრეთ წოდებული მარკატელა კარები, რაც შემდგომში უკვე ლამბორგინის საფირმო ნიშნად იქცა და დღეს პირველი რაც გვახსენდება ის სწორედ ლამბორგინის კარები არის. მანქანა იმდენად დაბალი და განიერი იყო, რომ ფუტურისტულ უცხოპლანეტულ ხომალდს ამგვანებდნენ იმდროინდელი ადამიანები. ამ მანქანის სახელსაც კი გიჟური პრეისტორია აქვს, როდესაც პროტოტიპი პირველად ფარულად აწყვეს და ქარხნის ერთ-ერთმა მუშამ წარმოშობით ომონტელმა იტალიელმა მას შეხედა, გაოცებისგან წამოიხსახა კონტაჩ, იგივე კუნტაში, და ეს პიომონტურ დიალექტზე ეს სიტყვა პირდაპირ მნიშვნელობით ნიშნავს გადარევას, გაოგნებას, ან უბრალოდ ითარგმნება როგორც ღმერთო ჩემო ეს რა არის. განდინის ეს რეაქცია იმდენად მოეწონა, რომ მანქანას ოფიციალურად დაარქვეს ლამბორგინი კონტაჩ და დღემდე ამ სახელით შეგიძლიათ მოძებნოთ. როდესაც 1971 წელს ჟენევის ავტოსალონზე ეს მანქანა საბურველისგან გაათავისუფლეს, დარბაზში სიჩუმე ჩამოვარდა. ხალხს არ სჯეროდა, რომ ეს რეალური ავტომობილი იყო და არა სამეცნიერო ფანტასტიკის რიგით დეკორაცია. მორჩელო განდინიმ ამ ერთი მოდელით შეცვალა მთელი ინდუსტრია, ზოგადად მას მერე 80-იან და 90-იან წლების ყველა სუპერკარის ცდილობდა განდინის ამ გეომეტრიული აგრესიული სტილის კოპირებას. და ზუსტად ასეთია 3G-ს ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენლის, მარჩელო განდინის შემოქმედების პრეისტორია. ადამიანი, რომელიც არ უსმენდა ზოგადად სტანდარტებს, ენდობოდა საკუთარ გიჟურ ხედვას და ქმნიდა ხელოვნებას ასფალტზე, ასეც ამბობენ მასზე. და ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს მანქანა 74 წლიდან იყო მასობრივად გაყიდვაში და 90 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ პირველობის რიგებსაც ართმობდა რიგ შემთხვევაში. და სწორედ ასეთი გახდათ ჩვენი დღევანდელი ავტო სალონი. მე ძალიან მალე დაგებრუნდებით უკვე სამედიცინო რჩევებით. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი energizer-ის აკუმულატორის შეძენისას, ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.

0: медицина.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით სამედიცინო რჩევებით და დღევანდელი სამედიცინო რჩევები იქნება თუ როგორ უნდა მოემზადოთ ლაბორატორიული კვლევებისთვის, სწორად რა არის სწორი წესები, რომლებიც ანალიზების სუსტ პასუხებს განაპირობებს, ოღონდ ლაბორატორიული ანალიზების სიზუსტე მხოლოდ თანამედროვე აპარატურასა და რეაგენტებზე არ არის დამოკიდებული. სამედიცინო სტატისტიკის თანახმად ლაბორატორიული შეცდომების დიდი ნაწილი სწორედ პრეანალიტიკურ, ანუ ანალიზის აღებამდე ეტაპზე მოდის, არასწორმა კვებამ, ფიზიკურმა დატვირთვამ, სტრესმა და გარკვეულმა მედიკამენტებმა შეიძლება სურათი რადიკალურად შეცვალონ. ახლა კი ზოგადი წესები განმიხილოთ სისხლის ანალიზის ჩაბარებამდე. მაგალითად, უზმოზე ყოფნა სისხლის ანალიზების უმეტესობა ბარდება დილით 8 საათიდან 11 საათამდე უზმოზე, ბოლო კვებიდან გასული უნდა იყოს 8-12 საათი, დასაშვებია მხოლოდ ჩვეულებრივი უგაზო წყლის დალევა, ჩაიყავა თუნდაც უშაქრო წვენები და საღეჭი რეზინაც კი აკრძალულია კატეგორიულად ასეთ დროს, რაც შეეხება ალკოჰოლსა და დიეტას. ამდე 1-2 დღით ადრე რაციონიდან უნდა მოიღოთ ცხიმიანი შემწვარი მცხარი საკვები და განსაკუთრებით ალკოჰოლი. სისხლის ჩაბარებამდე 24 საათის განმავლობაში მოერიდეთ ინტენსიურ ვარჯიშს ლაბორატორიაში მისვლისას. უშუალოდ სისხლის აღებამდე სხვადასხვაგვარად რეკომენდირებულია 10-15 წუთი შვიდად ჯდომა და დასვენება. სისხლის აღებამდე მინიმუმ 1 საათით ადრე მოწევა, მათ შორის ელექტრონული სიგარეტის, მკაცრად იკრძალება, რადგან ნიკოტინის სისხლძარღვების სპამს იწვევს და ცვლის სისხლის უჯრედულ შემადგენლობასაც. რაც შეეხება გლუკოზის, იგივე შაქრის გაზომვას, ბარდება მკაცრად უზმოზე, ბოლო კვებიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 8 საათი. დილით კბილების გახეხვა დასაშვებია, მაგრამ მოერიდეთ კბილის პასის გადაყლაპვას, რადგან ის შეიძლება შეიცავდეს დამატკბობელს. ასევე დილით საღეჭი რეზინის გამოყენება კატეგორიულად აკრძალულია. რაც შეეხება კოლოგრამას, ბარდება უზმოზე, თუ პაციენტი იღებს
2: 13 საათია.
1: სისხლის გამათხელებლებს აუცილებელი ლაბორატორმა და მკურნალმა ექიმამ იცოდეს ზოგადად პრეპარატის დასახელება და ბოლო მიღების დროც მათ შორის, და რაც შეეხება ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებს, მაგალითად TSH ან FT4 ან FT3-ს, მათი დონე დღის განმავლობაში იცვლება, ამიტომ უმჯობესია ანალიზის ჩაბარება დილით 11 საათამდე. მკაცრი მოთხოვნა უზმოზე ყოფნასთან დაკავშირებით არ არსებობს, თუმცა რეკომენდირებულია მსუბუქი კვლევა კვლევამდე რამდენიმე საათით ადრე, ან სრულიად უზმოზე ჩაბარებაც დასაშვებია. და საბოლოოდ სწორედ ეს იყო ძალიან მარტივი წესები, რომლებიც უნდა დაიცვათ იმისათვის, რომ თქვენი ლაბორატორიული ანალიზები იყოს ზუსტი და თქვენს არ შეხვიდეთ შეცდომაში ისევე როგორც თქვენი ექიმები ან ლაბორანტები. ეს იყო ზუსტად რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ეს არის ახალი სამეცნიერო კვლევა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ხელოვნურ ინტელექტის ახალ საფეხურს შეეხება. მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზა და გზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ახალი სამეცნიერო კვლევით და ხელოვნური ინტელექტის მიერ მოხმარებული წყლის რაოდენობა 2030 წლისთვის 1.3 მილიარდი ადამიანის საჭიროებას გაუწოდებს, რაც მსოფლიოს მასშტაბით ბუნებრივი რესურსების საფრთხეს ქმნის. ეს გარეს უნივერსიტეტის წყლის გარემოსა და ჯანმრთელობის ინსტიტუტის ახალი ანგარიშიდან ჩანს, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის მიერ ელექტროენერგიის მოხმარებით გამოწვეულ ნახშირბადის წყლისა და მიწის ანაბეჭდს აფასებს. წყლის ანაბეჭდი, რომელიმე საქმიანობის პროდუქტის ან ობიექტის მიერ მოხმარებული წყლის მთლიან რაოდენობას აღნიშნავს, მათ შორის როგორც პირდაპირ მოხმარების, ასევე არაპირდაპირის. ანგარიშის მიხედვით 2030 წლისთვის ხელოვნური ინტელექტის მომუშავებელი მონაცემთა ცენტრები მსოფლიო მასშტაბით 945 ტერავატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარენ. ეს თითქმის სამჯერ უსწრებს პაკისტანის, ბანგლადეშისა და ნიგერიის წლიურ ელექტროენერგიის ერთობლივ მოხმარებას. ამ ქვეყნების საერთო მოსახლეობა 650 მილიონს აღემატება. იმავე პროგნოზით მონაცემთა ცენტრის წყლის ანაბეჭდი სუბსაჰარულ აფრიკაში მცხოვრებ 1.3 მილიარდი ადამიანის ერთწლიან საყოფაცხოვრებო საჭიროებას გაუტოლდება, ხოლო მიწის ანაბეჭდი 14.478 კვადრატულ კილომეტრს გადაჭარბეს. ეს ორი ჯაკარტას მეტროპოლიტ სახელთა ტერიტორია, სადაც ამჟამად 32 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ჩანს, ენერგიას უფრო ეკოლოგიურ წყაროზე გადასვლა არც ისეთი მარტივია. მკვლევარების თქმით, ერთი ანაბეჭდის შემცირება შესაძლოა მეორეს გაზრდის ხარჯზე მოხდეს, მაგალითად ქვანახშირიდან ბიოენერგიაზე გადასვლა ელექტროენერგიის ნახშირბადის ანაბეჭდს 70%-ით ამცირებს, მაგრამ მის წყლის ანაბეჭს 30-ჯერ და მიწის ანაბეჭს 100-ჯერ გაზრდის. ხელოვნური ინტელექტი უკვე მოიხმარს სოფლის მრავალი თემისთვის მნიშვნელოვან ენერგია რესურს. მხოლოდ 2025 წელს ანგარიშის თანახმად მონაცემთა ცენტრებმა დაახლოებით 458 ტერავატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც საუდის არაბეთის მოხმარებულ ელექტროენერგიაზე მეტია. ხშირ შემთხვევაში ეს გადამეტებული ენერგიო მოხმარება მახლობლად მცხოვრებთა ხარჯზე ხდება. მაგალითად, ირლანდიაში 2023 წელს მთლიანი გაზომილი ელექტროენერგიის 21% მონაცემთა ცენტრზე მიდიოდა, რაც ქალაქის შინასამეურნეო მოხმარებას აღემატებოდა. დიდ მონაცემთა ცენტრის სერვისების გასაცილებლად დღეში 18.9 მილიონ ლიტრამდე წყალი იხარჯება. წყლის უკვე არსებული დეფიციტის პირობებში მყოფი მოსახლეობისთვის ეს მცირე რესურსის კიდევ უფრო შემცირების საფრთხის საშიშროებას ქმნის. მექსიკის ქალაქ კერატაროში დაჩქარებული წესით დაგეგმილი მონაცემთა ცენტრები ხანგრძლივი გვალვის ფონზე წყლის მარაგს გაუქმება, ემუქრება მსგავსი დაპირისპირება ურუგვაიშიც მოხდა, როდესაც წყალზე დამოკიდებული მონაცემთა ცენტრის მშენებლობის გეგმები 2023 წლის გვალვისას გამოცხადდა. ამ გვალვამ ქვეყნის უმსხვილესი ქალაქის სუფთა წყლის მარაგი ისე დაცარიელა, რომ მონკანის წყალი სასმელად საშიში გახდა. ადამიანის საჭიროებაზე მაღლა სამრეწველო საჭიროებების დაყენებამ პროტესტიც გამოიწვია. რესურსზე დატვირთვისა და ადგილობრივ გარემოზე ზემოქმედების გარდა ანგარიში ცალკე აღნიშნავს უთანასწორობასაც. მსოფლიო მასშტაბით მონაცემთა ცენტრის სტრაფიზრდის პარალელურად მკვლევრები მზარდ ციფრულ განხეთქილებაზე გვაფრთხილებენ. ეს არის ვითარება, როდესაც მდიდარ ქვეყნებს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება შეუძლიათ, ხოლო დაბლშემოსავლიან ქვეყნებს ხელოვნური ინტელექტის ეკონომიკაში ჩართვისა და მასზე წვდომის სირთულეები აქვთ. ეს განხეთქილება ნაწილობრივ უკვე ჩანს 2025 წლის მონაცემებით, მხოლოდ 32 ქვეყანას, ანუ მსოფლიო ქვეყნების 16% აქვს ხელოვნური ინტელექტის სპეციალიზებული მონაცემთა ცენტრები, ხოლო ამ მთლიანი მოცულობის 90% ორ ქვეყანაშია განაწილებული, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთში. ამასთან ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურა 2030 წლისთვის შესაძლოა წლიურად 2.5 მილიონ ტონამდე ელექტრონული ნარჩენები გამოიმუშაოს, რაც ამ ნარჩენების უმეტესობის მიმღებ მოსახლეობას, უპირატესად დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში, ტოქსიკურ ნივთიერებებთან კონტაქტის რისკის ქვეშ დაყენებს კიდეც. სწორედ ეს იყო რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით როგორც ჩანს ხელოვნური ინტელექტი უფასო საერთოდაც არ არის ის ძალიან დიდი რაოდენობით ელექტრო ენერგიას და კიდევ უფრო დიდი რაოდენობით წყალს მოიხმარს იმისთვის რომ ეს დანადგარები გაგრილდეს და მუშაობა შეძლონ ასე რომ გახსოვდეთ რომ ყოველი ჩატი რომელიც გვაქვს რეალურად დედამიწის ძალიან დიდ რესურს მოიხმარს მთელი მსოფლიოს ირგვლივ მე ძალიან მალე დაგიბრუნდებით უკვე ბიზნეს სიახლეებით და ჩვენი ურთიერთობის უკვე მეოთხე ბოლო საათიც დაიწყო ბიზნეს სიახლეების შემდეგ საინტერესო ამბები გველოდება ერთად გეოგრაფიიდან შემდეგ კი რუბრიკა კულინარია რომელიც კულმინაციურად დავასრულებს დღევანდელ გადაცემას მანამდე კი დარჩით ჩვენთან ერთად
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 4444.
2: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და გაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-221-122. მეტი 558-34-06. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გასარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

66 ტრილიონს შეადგენს. რუსეთის ფედერაციის გარდა SpaceX ასევე უსწრებს ბრაზილიის, კანადის, ავსტრალიის, მექსიკის, ესპანეთის, სამხრეთ კორეისა და თურქეთის მშპ-ს. შეგახსენებთ, რომ ის ილონ მასკის საკუთრებაში შედის და კომპანიის ისეთი ფინანსური წარმატების ფონზე ილონ მასკის ქონება რეკორდულ 1.27 ტრილიონს შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასკი უფრო მდიდარია, ვიდრე შვეიცარიის, პოლონეთის, ტაივანის, ირლანდიის, ბელგიის, შვედისა და ისრაელის ეკონომიკები. ამასთან, SpaceX-ისა და Tesla-ს ხელმძღვანელის ქონება წელს 654 მილიარდით გაიზარდა და იმ უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში მეორე ადგილზე მყოფ ლარი პეიჯს თითქმის 956 მილიარდით უსწრებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ პეიჯთან, ვიდრე პეიჯი მასკთან, ასე წერენ სწორედ მოკლედ ამასთან დაკავშირებით. სერგეი დანკვერტი იწუნება, რომ სომხური პროდუქციის რუსეთში იმპორტზე დაწესებული აკრძალვა პოლიტიკური მიზეზით არ მომხდარა. სომხური სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მიწოდებაზე დაწესებული შეზღუდვები დაკავშირებული არა პოლიტიკასთან, არამედ მწარმოებლების მხრიდან ხარისხიანი ეფექტური კონტროლის არარსებობასთან. სომხეთში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე რუსეთმა სომხეთიდან ბოსტნეულისა და ხილის, კურკოვანი ნაყოფისა და ყურძნის, ასევე თესლოვანი კულტურების და ჩილის შეტანა აკრძალა. სომხეთ ის პრემიერ-მინისტრი نيكოლ ფაშინიანი ფერმერებს იმ გაფუჭებული მოსავლის არალის ანაზღაურებას დაჰპირდა, რომელიც რუსეთში გაგზავნასაც ისინი მოსკოვის მიერ დაწესებული აკრძალვის გამო ვერ შეძლებენ. ამის წინ უძღოთ და სომხეთის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ კანონის მიღებაც. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მანამდე განაცხადა, რომ სომხეთმა რაც შეიძლება მალე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ევროკავშირში, იქნება თუ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩება. რუსეთის ხელისუფლება უკვე წლები ახორციელებს ამ და იმ პროექტის შეტანაზე აკრძალვის პრაქტიკას და იმ ქვეყნებიდან, რომლებთანაც მათი ურთიერთობები უარესდება. კრებლის სამხრეთის რუსული გაზის გაზვერებითაც ემუქრება მათ შორის. მსგავსი პრაქტიკა რუსეთს არაერთხელ გამოუყენებია საქართველოს წინააღმდეგაც. საქართველოს საბანკო ასოციაცია პრეზიდენტი ალექსანდრე ნიცნაძე ამბობს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსების განაკვეთის 0.25%-ით პუნქტით და პრინციპულად არ იმოქმედებს საპროცენტო განაკვეთებზე. მან ამის შესახებ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა. საპროცენტო განაკვეთში ლარში კვლავად მნიშვნელოვნად მაღალი არის, ვიდრე უცხოურ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტასთან მიმართებით აქვე უკვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საპროცენტო განაკვეთი თუ მოლოდინი იყო, რომ წლის ბოლომდე შემცირებული იქნებოდა, პრაქტიკულად უკვე ვიხილებთ, რომ ევროპაში მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უკვე გაიზარდა 2-დან 2.25%-ამდე. დააწევა უკვე მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნება ამ კვირაში. არის ასევე ფედერალური რეზერვის ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება დოლართან მიმართებით, აქაც უნდა ვიხილოთ ეს ყველაფერი. ანუ რეალურად ჩვენ წლის დასაწყისში ვთქვით, რომ საპროცენტო განაკვეთი იმედია, რომ არ გაიზარდებოდა, მაგრამ არ ველოდი რომ წელს შემცირებული იქნებოდა. უნდა გავუსწოროთ თვალი რეალობას და შესაძლებელია ზდის მაჩვენებელი ვიხილოთ ყველა ვალუტაში რეალურად. ევროპაში კომერციულ ბაზარზე უკვე გაიზარდა პროცენტები, განაცხადა ალექსანდრე ძნელაძემ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 16 ივნისს განაცხადა, რომ საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე შავი ლითონის მითვისებასა და რელსების შედუღების სამუშაოებთან დაკავშირებულ თაღლითურ სქემაში იყო ჩართული. სუსის განცხადებით, საქმეზე 8 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, საიდანაც 6 დაკავებული ორსკი ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინა. გამოძიების ვერსიით, ერთ-ერთ შემთხვევაში ორგანიზებული ჯგუფის წევრებმა საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი 22.100 ტონა შავი ლითონი მიითვისეს, რომელიც შემდგომში 17.39 მილიონ ლარად გაიყიდა. ხოლო მეორე ეპიზოდში რელსების შედუღების სამუშაოების მოცულობა ხელოვნურად გაზარდეს, რის შედეგადაც კონტრაქტორმა კომპანიამ დამატებით 403.000 ლარი მიიღო. სუსის თანახმად, განაშავლებრივი სქემები რკინიგზაში წლების განმავლობაში ფუნქციონირებდა.

ეს სწორედ გახლდათ ბიზნეს სიახლეები, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიანკარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიანკარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიანკარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: life.
1: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
2: დაგეძლებთ გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს მინდა მოგიყვეთ ერთ ძალიან საინტერესო ადგილზე და ზოგადად ჩვენს პლანეტაზე არსებობს ადგილები, რომლებიც იმდენად არ ღვევენ გეოგრაფიის სტანდარტულ კანონებს, რომ მათი არსებობის დაჯერება ფოტოებშიც კი ძალიან რთულია. ჩვენ შეჩვეულები ვართ, რომ თებს აქვს წვეტიანი მწვერვალები, თუმცა დღეს სამხრეთ ამერიკაში, ვენესუელას, ბრაზილიისა და გაიანას საზღვარზე უნდა გადავინაცვლოთ, რომ ამ ყველაფერში გაგარკვიოთ და ასე რომ კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა დედამიწის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ ძველ მისტიკურ ადგილას. დღეს გესაუბრებით რორაიმას მთაზე, ადგილზე, რომელსაც გეოგრაფები დაკარგულ სამყაროს უწოდებენ. რორაიმა არის არ არის ჩვეულებრივი მთა, გეოლოგიურად მას ტეპუის უწოდებენ, რაც ადგილობრივი ინდუელების ენაზე ღმერთების სახლს ნიშნავს. ეს არის გიგანტური ვერტიკალური კლდოვანი კედლებით გარშემორტყმული პლატო, რომლის მწვერვალიც აბსოლუტურად ბრტყელია და 30 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. მთა ზღვის დონიდან 2800 მეტრზეა აზიდული და ყველაზე უცნაური გეოგრაფიული ფენომენი კი ის არის, რომ ამ სიმაღლეზე მთა თითქმის ყოველდღე გარშემორტყმულია სქელი თეთრი ღრუბლების ოკეანით. ქვემოდან რომ შეხედოთ, გეგონებათ, რომ მთაში უზარმაზარი კლდოვანი კუნძული დაცურავს. მისი მთავარი საიდუმლო მზის აბსოლუტურ გეოგრაფიულ იზოლაციაშია, ვინაიდან კლდები ვერტიკალურია. მილიონობით წლების განმავლობაში მთის მწვერვალზე არსებული ეკოსისტემა თემას სრულიად მოწყვეტილი იყო დანარჩენ სამყარო. სწორედ ამიტომ რორაიმას თავზე ევოლუციამ სულ სხვა გზა აირჩია. აქ ბანაკობს უნიკალური შავი ბაყაყი, რომელიც ზომით სულ რამდენიმე მილიმეტრია, არ ხტება და საფრთხის დროს ქვაზე მიკვრას ცდილობს. მთაზე არსებული მცენარეების, მწერებისა და ცხოველების 80% აქ ენდემურია. ეს ნიშნავს, რომ მისი დედამიწის სხვა არც ერთ წერტილში უბრალოდ არ არსებობენ გარდა ადგილისა და ეს არის ცოცხალი პრეისტორიული ლაბორატორია, ასეც მოიხსენიებენ ამ ადგილს. სწორედ ამ ადგილას გეოგრაფიულმა აღწერამ მე-20 საუკუნის დასაწყისში იმდენად დიდი სენსაცია გამოიწვია ევროპაში, რომ ცნობილმა მწერალმა ართურ კონან დოილმა სწორედ რორაიმას პროტოტიპზე დაწერა თავისი საკულტო სამეცნიერო ფანტასტიკური რომანი „დაკარგული სამყარო“, სადაც აღწერა მთა, რომელზეც დინოზავრები დღემდე გადარჩნენ. დინოზავრები იქ მართლაც ნამდვილად არ არიან, თუმცა იქაური ლანდშაფტი, კოსმოსური ფორმის კლდეები, კრისტალური ლაბირინთები და ასობით ჩანჩქერი, რომლების კედლებიდან პირდაპირ ნისლში ეშვებიან, ზუსტად ასეთ განწყობას და შთაბეჭდილებას უტოვებს იქაურობის მნახველს, თუ უბრალოდ იქაურობაზე წამკითხველ, შეიძლება ასეც ითქვას. დედამიწის რუკა თითქოს სრულიად არის შესწავლილი, თუმცა მაინც რორაიმას მთა და მსგავსი ადგილებით ვრწმუნდებით, რომ ჩვენს პლანეტაზე ჯერ კიდევ არსებობს წერტილები, სადაც ბუნება თავისი პირველყოფილი ხელუხლებელი საიდუმლოებები მოკლედ შეინახა და შემოინახა. ის პრეისტორიის ხანის ხელშეუხებელი ბუნება, ხელშეუხებელი მცენარეები და მათ შორის ენდემური ცხოველები თუ ქვირწარმავლები, რომლებიც იქ ბინადრობენ. ძალიან საინტერესოა ეს ადგილი და სხვადასხვა პარალელურ სამყაროსაც გავს გარკვეულ წილად, იმდენად უცხოა მისი შეხედულება. სწორედ ეს გახლდათ მოკლედ რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი ბოლო ერთი რუბრიკა დაგვრჩა, რუბრიკა კულინარია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
3: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი
0: აილაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: და გადაცემა გზადაგზა ნენელა დასაშოს უახლოდება. მე კი დაგებრუნდი დღეისათვის ბოლო რუბრიკა კულინარიით და დღეს მინდა მოგიყვეთეთ პროდუქტზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ დღესაც აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანს მოგვეპოვება სახლებში და დღეს კარტოფილზე და ზოგადად მის ვრცელ დიდ ისტორიაზე უნდა მოგიყვეთ. თუ როგორ მოხდა ის ჩვენს სახლებში, ჩვენს ისეთ ინგრედიენტად, რომელიც შეუცვლელია დღევანდელი სამზარეულოსთვის. და მოკლედ, როდესაც მე-16 საუკუნეში ესპანელმა კონკისტადორებმა კარტოფილი სამხრეთ ამერიკიდან ევროპაში ჩამოიტანეს, მოხდა სრული პარადოქსი. ის არავინ მიიკარა, ზოგადად, ვინაიდან კარტოფილი ბიბლიაში ნახსენები არ იყო. ეკლესია მას ეშმაკის ნაყოფიც შეარქვა, ხოლო ევროპული გლეხები თვლიდნენ, რომ ის კეთრს იწვევდა ყველაფერთან ერთად. საფრანგეთის პარლამენტს 1758 წელს ოფიციალური კანონიც კი მიიღო, რომლითაც კარტოფილის მოყვანა და საკვებად გამოყენება მთელ ქვეყანაში კატეგორიულად იკრძალებოდა და მათ შორის ირჩებოდა კიდევაც ფაქტობრივად დღევანდელ სამზარეულოს მთავარი ვარსკვლავი.
1: 14 საათია.
0: წლის განმავლობაში კანონგარეშე პროდუქტად იყო გამოცხადებული, მაგრამ როგორ იქცა იგი გლობალურ ჰიტად და რამ შეუწყო ზოგადად ეს ასეთ პოპულარიზაციას ხელი, რეალურად პოლიტიკური მარკეტინგი იყო. პრუსიის მეფე ფრიდრიხ დიდმა გააცნობინა, რომ კარტოფილს შეეძლო ქვეყანას შიმშილისგან ეხსნა ომიანობის დროს განსაკუთრებით, რადგან ის მიწის ქვეშ იზრდებოდა და მტრის ჯარი მოსავალს ვერ გადაწვავდა. ასე რომ მან ძალიან ცნობილ ფსიქოლოგიურ ხრიკს მიმართა და ბრძანა ჯარისკაცებს, უბრძანა, რომ მოკლედ ადგილები, სადაც კარტოფილებს დაიცავდნენ, დაგავდნენ, ძალიან დიდი მეთვალყურეობით უნდა დაიცვათ. და საბოლოოდ ეს გლეხებში ძალიან დიდი ინტერესის და განხეთქილების გამომწვევი მიზეზი იყო აინტერესებდათ, რას იცავდნენ ესე გულმოდგინები. და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ მეფემ სამხედროებს უბრძანა ცოტა მეთვალყურეობა შემცირებინათ, დაეძინათ, და გლეხებმა ის მოსავალი სრულიად გაძარცვეს, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. და სწორედ ასე ნელა დაიწყო იმის გაზრება, რომ რეალურად იგი საკვე პროდუქტს წარმოადგენდა და იმ პერიოდში ოქროს ფასიც ქონდა, უცოტა ხნით ამბობენ, სანამ გაიაზრებდნენ, რამდენად აძილად გასავრცელებელი იყო იგი. ხოლო საფრანგეთში კულინარიულმა გენიუსმა ანტენიემ კარტოფილი სამეფო კარზე მოდურ პროდუქტად აქცია. მან თავად მეფე ლუი მე-16-სა და მარია ანტუანეტას კარტოფილის ყვავილები ტანსაცმელზე დამაგრება შესთავაზა და მომენტალურად მთელმა ფრანგულმა არისტოკრატიამ დაიწყო კარტოფილის მირთმევა, ასევე ზოგადად დეკორაციულად გამოყენება, ხოლო ფრანგმა მზარეულებმა შექმნეს ის იდეალური პროპორციები, რასაც დღესაც ვიყენებთ მაგალითად კლასიკური ფრანგული პიურესთვის, სადაც კარტოფილისა და კარაქის პროპორცია ფრანგული წესით უნდა იყოს 2:1-ზე, იმისათვის რომ იდეალური კრემოვანი სტრუქტურა მივიღოთ. ამასთან ერთად კიდევ საინტერესოა რამდენიმე ფაქტი ზოგადად კარტოფილთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ფაქტის თანახმად კარტოფილს ცეცხლზე დაწვაც კი მიუსაჯეს და შემწვარი კარტოფილი სწორედ ასე გაჩნდაო. მოკლედ, მოგეხსენებათ იმ პერიოდში ქრისტიანობა ყველაფერს ინკვიზიციას გადასცემდა ხოლმე და 1768 წელს კარტოფილის ომი გაიმართა. ეს იყო პრუსიასა და ავსტრიას შორის ბრძოლა, ოღონდ არა ხელჩართული ბრძოლა, არამედ უბრალოდ კარტოფილის მოსავლისთვის ბრძოლა, მოკლედ, და სწორედ მე-18 საუკუნე იყო საუკუნე, როდესაც ევროპელმა მონარქებმა გააცნობიერეს, რომ ხორბლისა და ჭვავის გადაწვა ძალიან ადვილი იყო და რადგან კარტოფილი მიწისქვეშ იზრდებოდა, მოკლედ, იდეალურ შესაძლებლობას აჩენდა იმისათვის, რომ მრავლად მოიყვანათ. და ბოლო ამბავიც, მაგალითად კარტოფილი ფრი, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან საყვარელი საჭმელია დღევანდელ სამყაროშიც, რეალურად ბელგიაში დაიბადა. პირველი მსოფლიო ომის დროს გაჩნდა იგი და ზოგადად ბელგიელები იმ დროისთვის ფრანგულად საუბრობდნენ და სწორედ ამიტომ რეალურად დამახინჯებულად არის ის ფაქტი, რომ ამას ფრანგული კარტოფილი უწოდეს. რეალურად, ასე ვთქვათ, მათ შემქმნელად შეიძლება ბელგიელები განმიხილოთ ზოგადად ფრანგული კარტოფილის, მაგრამ შემდეგ ფრანგებმა შეძლეს და ძალიან დახვეწეს ისევე როგორც თითქმის ყველა რეცეპტი. სწორედ ეს იყო დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა კულინარია. ესე მრავლად გავრცელებულ კარტოფილთან დაკავშირებით და ამასობაში უკვე 2 საათს გადაცდა. ახლა მე უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გადაცემა გზადაგზა FM 107.9-ზე. მადლობთ რომ გვისმენდით, მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, იყავით ჩვენთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე პოზიტიურ დღეს გესურვებთ.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაცია ისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
1: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-53-53.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. 558-14-06.
5: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: სიცოცხლის წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგე დრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 99 74 74.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: სადაც არ უნდა ცხოვრობდეთ, ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. გთავაზობთ დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, თერაპიულ და ქირურგიულ მომსახურებას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. მთელი ქსელის მასშტაბით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-53-53.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტეგ და თვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491-221-122. მეტი 558-94-06.
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ეკლესიის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0491 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: შუთ.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 43, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558 14 16 09.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგეთ რო გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431-231-132. 5-5-8-34-09.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 0514 39 64 64.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახეთ ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558 14 16.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლის წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 99 74 74.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74 43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53 ვისოლის გვერდით. ტელეფონი: 0431-231-132. 558-34-09.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისუბნებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you woo, you is the man. Yeah.
1: რაცუფრო დიდია ქალაქი, ვით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი, ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: თუმცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართია. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: პრიდა.
1: შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see through? Is it showing

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: სიახლე ქუთაისში. დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიზახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. 558-14-06.
6: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის სასუქების, სცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი ტიტი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: გამარჯობა მე ილია თოფურია ვარ შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვისს ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით
1: 514-79-64-64. ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

21 საათია. ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ გუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ეგდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგე დრო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0431 221 122. მეტი 558 34 06.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: როცა სიცოცხლეს წუთები წყვეტს, დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრის სასწრაფო დახმარების სერვისი ვიან კარდიონეირო მოქმედებაშია. ვიან კარდიონეირო, სწრაფი რეაგირება, ზუსტი დიაგნოზი, უსაფრთხო ჰოსპიტალიზაცია. დარეკეთ 16-03-ზე და პროფესიონალი ექიმების გუნდი თქვენს მისამართზეა. გამოძახება ფასიანია. ვიან კარდიონეირო, მოიგედრო, გადაარჩინე სიცოცხლე. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია, აი ტიტი, აილაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431 20 80 80, ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A. სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9, რადიო ძველი ქალაქი.
2: გავსხდებით ერთად.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 286 44 44.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: სიახლე ქუთაისში, დაგიზიანდა ავტომანქანა. გამოიძახე ტოპოვილ მოტორსის ავტოასისტენტი. ჩვენ ბუზრუნველყოფთ თქვენი ავტომობილის გადაყვანას, დიაგნოსტიკას, სრულ შეკეთებას საჭიროების შემთხვევაში, ტექდათვალიერების გავლას და დაგიბრუნებთ თქვენთვის სასურველ ლოკაციაზე. პროცესი ხორციელდება უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით. დაზოგეთ რო და ენდე პროფესიონალებს. მისამართი: ქუთაისი, ავტომშენებლის 53, ვისოლის გვერდით. ტელეფონი 0491 221 122. 558 814 16.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: What's the point?
1: I ia. I titi. I line.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ ისარგებლეთ ბაზის ბანკის შეღავათიანი აგროსესხით. დაიფინანსეთ სათესი მასალის, სასუქების, მცენარეთა დაცვის საშუალებების შეძენა და ტექნიკით მომსახურება. მიიღეთ წლიური 9% სახელმწიფო თანადაფინანსება 12 თვის ვადით. დამატებით ისარგებლეთ დანერგე მომავლის საგრანტო პროგრამით და განავითარეთ თქვენი ბიზნესი. დეტალებისათვის დაგვირეკეთ ნომერზე PIPKI 9292 ან გვეწვიეთ ბაზის ბანკის ნებისმიერ ფილიალში. მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ქალაქი რამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი ფაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 107.9 FM
2: Someone needs to wrap off in off the top

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზილიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი გთავაზობთ სრულ ამბულატორიულ სერვის ერთი ჰაბის პრინციპით. გამოცდილი ექიმები, თანამედროვე დიაგნოსტიკა, მაღალტექნოლოგიური ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები. როცა დრო მნიშვნელოვანია, სწორი დიაგნოზი, პროფესიონალიზმი და მაღალი პასუხისმგებლობა გადამწყვეტია. დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი, სრულყოფილი ზრუნვა, ერთი არჩევანი. ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით ნომერზე 0431-20-80-80 ან გვეწვიეთ მისამართზე ქუთაისი ჯავახიშვილის 83A.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის თვით დაგვიკავშირდით 514-19-64-74.

0: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

გენატრება უსმე არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: I love Flappy Land.
0: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Shish.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.